0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mwen wye mina dojela jona no miye. E yi mon hon. Mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. No no kan yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mle mwye mina dojela jonanu miye. Eyi mon hon. Mi sekwo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Radio. Il est 11h.
1: Bip Radio. Et
2: l'autre nous m'adonna dje, boka dje, doto, bakendeu, si tenibi, ya hosu zangbi, do gaoro pome do bip radio ji.
3: Me intok benu, me me gaoro toji, do bavi bombo, miton lekon. Kanwi, kwa ton, no kundo po ken vo, si ngbe si emide. Kwa tonu, ewe mi do do do do. Jini o doha, ewe do moda hoji ton, ekbe yo, tenibi we. Bekayin azan atongo a vivosun huya fo kwa ton nukuluku go memide. Mimei ndewato, loboze ali e minamlei. Minamo yiko, bunamo yisa. Flenflen honu, bo flenflen honu, doa eji mide temetemelei. Mflak beji donye, bipradio.com. Yovu beji kpodo mewe beji kpo, mino koto nwa mitonle. Mi dog baby, mi me ime, bo mi do akigo hosa, bo do baby ton sewelei, mi me pola babi bombo mi ton atin leko, do gli, kohwe lei, mi me kado mi do tuwe, do moto mi ton me lei, mi kudo todo me, apoline ba do tode, nkudo hoye sa fi, bo hoye hon, ganton honen.
4: Pero hona su kato nuhana bero Hama voro na ete kasa kato mumo Mwena yunubo na jiwele bo na no wentume

0: Mina no aziza do ni agboji kileun bo mina vlon kan ho edo alomi to me file do mi azove sin kha me don e minai bo azan gbango sunzan e mi do gudu wa ine ton me yo yi me yi ponongo nu bire to khoton yi yi wazo dagbede yi tele otion nu yi atiken gbile gbile bo gbeto teton ma si ho zan e Ewe, ye dele o, you know zan, bono yin si sato, akhan, e, sen man a che, to vi, pa, bena si hublo a ye. Ewe, ye dele o, you know non, hokole, yo bono yin blu blu to, bo, nou klute klute, nou e ma si hu, ren, ak bazarote a ye, ewe, non hukble, lo bono yin, akhan mon koton dato, mi me no yin wanu akhan de ranta, Akhan, sien sien, bo, enado en, yekho, jin lewa numi, yi yakime, lobo yekho, akhan, lewa numi. Akhan enu mi dele, mikan flan, mikan nong beji kwan vla fwa, akhu, alo che, yeme yime bono wa, zomon, koton le u kwekwe. Bo, yeme yipono gonu, lobo do, azove, kan medon yi, Tukun la a plakwe do a midine. Alo je yeme mon koton le rabu. Bo fie yenon da ran mon koton di. Ndwe yin atiken. Bo ye dele yenon kondo si men. Do bonon undo gole men. Do bonon sunu sundenu. Bonon mando akile jie. Alo a je me mon koton le ou. Bo yenan don. Adu bon gan ou. Bon a jiro do wenu kon. Bo gan wo tole na si hu kan hobjo ye me na gbeton ye fi ya che mo koton de bono da han gbele gbele mo koton de yo inayin du do to tel to mi ka si hole koton wa me me yin to vi to si bo mi do le ni bara bara mo koton bo a han gbele gbele ewe mi no ho golo lo bono ni da to yi mi go sin ale mo koton ji bi Bono uri demeon, ni ba jono mi. May moa, alona jemi u biru po. Nwe yi senkbe, budo ima mblu yo, ima mblu kon gbide u. Me mon koton le meon, na jino, lukpo di me. Bo eye diyon, ewe yin babari ba. Budu babaton, bo le eno da hangbegli mon koton mwe yo, eyo ton, dwe do soroton. Alowa je u tuton, yime yime. Bono blo nou mon koton le yi, e je don, e na khayi pekpe. Bo, alo nan je me mon koton le ou, a ran sien sien, a ran gla gla. Bo, mi no kho, lo akhi mi ton le jie, mi kpon, lo bo yin hi khoto. Toro mi to, mi nan le kosin, a zove sin kha me fine. Lo bo nan, jolo, e yin, lalo, mi amodo, Tupon, dupo, me, midi, vla fwa. Eya diyon, wezun we tok, koli do fine me. La lo kan ame don, wezun. Amana ye huwa go ma iwe. Unwi, bo, e gba do, unwi mon koton do. Lo, la lo, sin kha ame fine. Mali mali do, akhi. E yi la lo ton e. Ama na yi huwa go ma iwe. Gla sa me, si akhi yodo e mi dine me. Bo, win si an to. E to, uru fine. Bo, yan vi do po ze huwa, lo bo yin do, win do mon koton ome. Be, babu adudu kon yin, to vito si. E lu akhi, mon koton e mek po do khale, do fi mon koton ekpo. Mi a ekpo we sun pe. Ama na yi huwa go ma iwe. Do win di matun me hokpo do yo pokpo ae. E do hui bonu e bejen weo. E no e mi moto. Jeme menji plak plak plak plak plak plak. Relu te kadi, relu te kadi. ye me me bona be wezunle ye kan pepe ye me me bo idele o ye gbe u pepe le ye ibe iso yi doto pe a hoso ton do la lokan me fine lo boro nukun pe do tu itan we te tu mi kaze hole nkan ton wa ho enji mi me ntoro mi to sunu ntoro mi to yonu vlafo window bo ino moru hale me ino moru ati sule me in the window we do feed it on big ball but my bad junior you can't get it carlo bonassi who we got to do you do if you blame do hide him in front of all in the day lubuno fa de boa we mon cotton eo e reon in a kola mese ya barakwe jesu big ball bonu vlafo fie e masi who do is hundi alo fie miwa miwa manasi hoa de aye e ma no gbede bonu nu mo koton le irongbo adodunu ye o minale ko si mono poku foku sin kha medan lo bonawa ze khekame do medile meho mono dopo si ania ewe e mi moto do ze khekame fine khwe dota si glitoho mo koton me nu mo koton e jije todi papa me ho mono diwe eton sin fwe gbe diyan asan o jedo bo ga o jedo o blu segbla mo pan bo leko wa fwe gbe ton me de soyi mi moto a vi kwa si po khoton sa biro huyo doe me na gban de si gban miyon je we do pono gonu e do ze ka me fine ye blu kakai iwai ani ato moto do segbla e mi do gudo wa ine imamodo ani a odo ani a gbe a awe do lo boton sin fwe gbe ewe viton podo wa siton lekpo ewa ipinpon to bwa dosu gbe jire menjire papa e miton we te to mi kaze hole koton wa hoa unji mi me in degunon pwikpo alo mi me do degunon vi pwikpo do kwe miton lekbe nubo we beto jo enon su kaka lo bono a in degunon vi pwikpo bono a tje kwe gbe vla fo bonu vi miton le gbenu mi do mi ma to sin pogbe ohun mi ma ton pon pere o do edo me ho yin we fi e na se hu yi bo kele wa pogbe ble ohun we e no ave o nu me yo povu si ai no awa ho me nu me do wele lenu bo nu e ma si hu bulu ai e no yin bulu bulu to mi me kai me bo mi do de gran vi pipo ru pogbe mi cho ye ganji iboa iton e poto fie minanjo edo bona yipo biyo inono jileme mai moa mai fio bua kleun ewe inondo bono leko wa khwegbe esuna mo digina vi pipo mon koton le do khwegbe a do yejere de sumo ton lo bo edisa alo ton bo yi joron fle fle do akonta yo inonjo lo ye do iko zangbe mon koton kaka lo waro gboje ye ton me hun a irinote si khwewa din Benevi sunu, benevi yonu. Kota we mina kendo, do akbe safi. Bo mina koko alokan 01-52-52-67-67. Asito le si alokane. Asito le mina koko alokan 01-90-77-05-05. Tekaro jijewe taun. Do, kwe do, miton le men. Renu le men. Fie mi de le e. Bo egbe diyon, asonu, bure iwe diye, anamo nyonu. Benak pala viwe, via ton vienne. Bona dame jile, miko soro asude kwe u, asue kwe mi. Mik bono, julo koko, mi de suton, enyon ru. Sunu klekbe nou. Nandame jile, asiko soro khoy mi ton sa u. Bo acha mon koton diyon, ewa ru posuwe. Do, renou le men. Akovi si ho alo tanti ewa ro posuwe tanti yo ena ono asukwe ya tanti leko wakwe buwa yin o nodo azin do kwe gbe newe mika si hublo gbon ete karo jijewe taun bo asu gbigbe asi gbigbe yo eka waro posuwe do bene kumbanji fi Mo jen ekran no bo keka so iya. Ulewite we kario e namba. Do alimo koton ji. Do vieji mi le delay. Vi mo kotole su mo yero susuwe. Afoi vi omodo non vlafwe. Alo tofo vlafwe. Ewe non ze vlafu ache. Bo zande bodu zande wa dinyon. Aso dida, ase dida o. E na ave u vlafu ache. Iteka zomo taon. Mina kendo nwa mo koton u. Bonana nuye mine pepe do kanwe kwaton nukun do boken voji.
1: Aso kwaton mwana bero. Ama voro na ete kaza kwaton bomo. Mwena yon nubo na jiwele bonano wento mea.
2: Kwa ma si e wun.
1: Mi ton pepe din. Mi bande abo kon tagba ye.
2: Mi ton ha. E do kaka beku.
1: Acha kare hon aso kwaton mwana be. Ama voro na ete kaza kwaton bomo. Mwena yon nubo na jiwele bonano wento mea.
2: Tako na kbo da cho e klo.
1: Mi vile mi ton pepe din. Mi bande abo kon tagba ye. Ama na voro to eche yala ume chodon.
3: Pele vala tayo.